kanafin wa waqi wa nahnu fi kanafihi al-mani'i min kulli sharrin wa adhan shani'i mustamsikina bil ghiyath